0: something that's too wild,
1: yeah.
0: I think. ですね、レディマティック、もう明後日ぐらいに戻っちゃうんですけれども、そしたらね、LA に戻ってすぐアリゾナにツアーに行くので、で、それはビッグジャンキーズというね、自分のユニットとして行くんですけれども、ディヴァインスタイラーというね、アーティストがいまして、結構昔からやってる、もう10年ぐらいやってる人なんですけども、その人の、DJ をね、彼がそのツアーでやるらしいんですよ。で、そのツアーにはですね、モスディフとかギャングスターとか、あとボンテリーサーマリーとか、Who else? ビッグファニッシャーとか、もう今旬な人がですね、いっぱい出て、ちょっともうアリゾナにはもったいないなっていうね、
2: 日本にも来てほしいですね。
0: 同じメンツで来ていただきたいなと思いますけれども、 Thank you for coming.
1: Thank you for having me here. I'm blessed. Thank you.
0: Thank you very much.
1: ありがとう。
3: Boy!